Nào nhá. Ê, chị đâu ăn được một cái rồi bác. Ê, chị giang là chị giang. Ai, ai, ai, ai. Ô, chào chê.